Ностальгія знов у моді у Тік-Току. З'явився тренд, де під фразою «Не можу гэта повторити, бо гэт нагадує мені про…» люди показують своє старе фото, уже зусім інших. Гэты контраст примушає ті то сміятися, ті то сумувати.

Життєво тренд у Тіктоку. Хлопець піше «Пробач, заснув», а йому відказує дівчина, уже яка узяла 35 смін на праці і яка робить усе, каб його не бачить. Гэта ідеально кладеться на іронічний радок з пісні «Не мовчи больш так». Бачиться смішно і до болю відомо, бо кожний хоч раз трапляв у таку